نرم کاری ہو. تنو گرو نانک رین ندی چلتی مار کے کھٹ کھنٹ کے کھٹ کھنٹ مانگ لو شاید آج حضور پھر چلے گئے. سلطان پور کے اندر سارے شہر کے اندر سے پہنچ گئے کہ نارد وین ندی دیوی نانکی بھی کئی نے جا کے کیا جیسے میرا ویر وین ندی تو باہر نہیں نکلے اور دیوی نے جلدی کہ میرا ویر کدے نہیں وہ تو ڈبیا اتار پشو پری مغل کو اتارے پاہن پاس اتارے ہزو سچ کھنڈ بن سچ کھنڈ وسے نرم اگے نور ہی جاننا ہی اس جوڑ کے اندر جا کے حضور میر ہو گئے جو جڑ میں جڑ آئے خطانہ تو جوتی سن جو کچھ سمے کے بعد اس جوڑ کے جو سونا کاٹتا ہے سدگرو سامنے سن مقبے آواز آئی جان کی کلپ کی جیوان ہر کرنے واسطے واپس کیوں آ گئے حضور نے کیا میرے دادا جی پہلے سچ کھنڈے دوبارے سے دروازے سے انیکاں ہی رام انیکاں ہی کرشن انیکاں ہی محمد گورکھ کھڑوتے صاحبان سے سب چاہتا ہے جت در لاہ محمد پر مہاراج تصویر اپنے نیند کیوں نہیں کی آواز ہر نے میں دنیا بھیجے جا کے میرا نام دکھاؤ پر میرا نام جاپان کی بجائے اپنا نام انہوں نے اپنا نام جپایا اپنا کرتی اپنی جنانیاں کا نام بھی میں نے اس واسطے میرے دروازے تک پہنچ گئے

میرے لیے نیند نہیں ہو رہی صاحب نے حد کر دیا واحگرو پھر کرو کرپا اسی مادر میں جا کے کی دنیا نے تو اس کے لیے اکال پور نے حکم کیتا کہ نانک جی اے نام جا کے دنیا میں چھپاؤ پھر نمکاری نام مہامت